0: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, ngoni buang-buang rumpu di kuala, Memang ngoni kumabal, ngoni.

Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa.